כמה לא יהיו, וגם הוא, כל הקמפלי שוזם, אבק אומבלוז, פוטבול קלוב זרו, שקולה צ'רג'נטו, אבואנה, אום. אם כבר שקלתי לי, בוא לקוטן,